0: fundi wa wanafunzi kwenda huko. Building and construction engineer Daniel Nyambweke from Mochinse Mochenyaware, high five. Hala. I am looking for foodies. Kumbe fundi wa jamuka Frank Urusumo Chema Sora, fundi wa stima, high five. Robert ndawe fundi wa seta. Oh, seta squeeze inafanyika kweli. Charles Moseko Urusumo Chema Dare Uruma, ibu ndiye vitanda. Kwanza hawa. Zero 7 2 4 2 5 6 5 0 4. Fundi wa nyumba Boyman Paul Nyabuto. Sure. Fundi wa stima Isbono Kyoga Kordelia Missy, high five. Fundi wa motorbike Korani Valencia Ke Mira Kurugianchore T Factory Bade Gianchore T Factory Kurugianchora Ungero Mwaka Jafet Nchwali Numungi na Miriam Maigabe Ne Matuka Mange. Wando wangiru kuligubo bundi ya kajanata. Hei bundi nkuligia Nanga munda Nga jine bundi ya bana Nekia pokoro shibu bundi kwa mwaka.
1: High five imeyige saifem enkuba ya mwenye getinge. Ajana mangana manene asama gazeti asidi tukulia lero
0: okuminyo kia chinga kina romano ilovulita se gazeti ya The Daily Nation ya peji yeri tangani. Kembe kia Independent Electoral Boundaries Commission IBC ya wegaru niko kia gete chaba esavali yogo chako bachariobu ninebu ensibu mwako gocha tare 10 August ya soko beka e gazeti ama chiko ya gose notisi ya chikura na igo kobeka gose kobeko mwuria wembi tambu kilo aa wita kilo kuchiko nyaraka wabi koirua aso teni wichikura mangana igoro yevya magokoro bachari wabo kuliko kubaki wichikura na wego ama mocho ande aliara siliki gosara nyaraka wakubatuwa aso waki wichikura mwana likira sepeji ya kane ya gazeti iyo ya The Daily Nation. Mo President William Ruto ni gao njina varai bali wako ligi birogo aa na kateba ngansi ya Kenya tibu atibaga asimu ntundu wensi uraga nigo chukunyarko baga korento vosalia usobo vulukania. Asepeji ya katato nyora omogano igoro ya e familia ya moya asireti ya bantu batano asoma sikono buwe parabu litukuli ya igoro nyora omogano igoro ya James Sianyi uyo asireti omurugia oye Karen Lore Raila na wego omogano ye omunyaroka na mokoye oye na mokaye abantu batano bako ita sikono buwe para asesimu ya kikope kore nchira kwa nena kuru na litukuli ya igoro. Echamo ya ODM ni familia ya Raila Odinga ni gobono baya bachaneli chinkwana kuwatkana nogo chengiru mwako yomo yuma yogo kuwa ya Raila Odinga. Echamo ya ODM ni familia ya mu Prime Minister ya Mokoro ni gobono baya tani chinkwana maesu malore igoro ya mrubili yoko ene kiyo mwako mutangani yuma yoko kwa Raila Odinga. E familia so jumbe ya tomete ni yudu tukare Jumapili ni oya atavirenga kwa makumbushe mwako yomo igoro yogo kuwa ene gento kia ya mate gosenga tali gento kia ya mwako Montomo gose ase kiombegete matuka makenyu mayodi ya mkaradiyo goro yume pango aao barachi kunyara kwa wabago tumeka aso kunyara mwako ya mwanyu mayara ila kukwa ase peji ya gatano na limochi family cheba saya wabere gosavan abangina wabere ni gubage ndati kurira abana wababa murava kwa masasi ase nsemo ya embu chinga kichi saka saka chia tegete ase musangira kanole nge kura wanomu deputy president musike kithure kindiki. Abarai wa kisiasa kure nsemu ya Nyanza wa mwoli remo President William Ruto ngataba isia goswana na usenga barali rigo li yogo chukubwa tira nanea sobo chalubu mwako gocha ni abarai ya wata wete mu President ngalitangani ararati kani nsemu ya Nyanza asikiri wago tebanga yo nengome ya ODM ekurate ya buli wego

0: amachika matindi kunyara kwa gakobekwa erindire kurenda obochori abaraye gusabana abanyanyimbo abaraye bidini nabaga batanwande niga babore abana siasa bakoleje campaign chimurembe nabego kirengeta mwana aa ligororia okuminyokania kisiasa Uyo kabere mu president Moscow Uhuru Kenyatta osemero mu aya se chama ya Jubilee na Azimio bono nigo yanyar ko bage koringo ko biya nyuma ye kambero gwanchira nanga lichi ko ligo tanga uyo kabere mu gosa ba president bakoro ko sa sibirgo bya kisiasa emetinyi osego etania emetinyi tanomo nyuma ya barabwo ko ruwa state house kambero ya court nigo yatugoterete petition yalenge kwa mirilia ogochorwa osirichi ko ya presidential retirement benefits act na gote banga nigo ayo agotanga aba president bari tayire kunyara ko bakurigereria ose bakul bagashukurikira mwana asiasa asepeji ya komi na kabere mwanura rurikire nka abantu barasenyomo oyo mubo iyo bwatirigo oso kunyara gwa kunyorera nkeri igorake tiri kunyara ko mwe ko mwali baga kunyara ko ba gagoteban iyo kati saininga nabako tebanganere ukwire ni benene iyi nyat ko bage ko bwaterenwa gose ko nyoro chinga kichia bare amo ayingora ngane kambiro kia amato gose family court nyara ko yakona chakambiro kia tebirenga okorwa egetoro gose ogochanga gochangia gochi besa lazima kora kiwewe tera obororo igoronga chiwesa gose ni we nyar ko bage ko bekwa ne tanetie ai ne mwata mangane chiwesa ra de igororo ko nyar ko bage gosanwa na mangana igoro yechu umanyi wechi umanyi wose amangana igoro ya obosomi ao ao omoriza general soko wanya kumoriza general niko kwa ndrete kubwa tali ebuse na wanya nyuma yere kunyara kwa waga kurari nga mbure ya nino nguchiri gotwa roboti ilu moriza general niko wanya nga Kenya gose nga ense ya Kenya tibu wati machiko ama tingu yogo shuguli kila mechani leonse la lente na nino ligoro SSMO yogo tumiki wechi iwesa Nyoro mwano yo ase gazeti yoyo ase gazeti ya gatindo bate gazeti ya DN2 mangane goro yebi asara a boyo gazeti ya DN2 Health Nation nyoro mwano igoro ngana ki omusubati oyomo agendete gwe itya kotka no kunyoro burere gwe HIV kare no mwana nyoro mwano igoro nga igoro mwano igoro musubati meri oyo oriete obo otanyoro tobo semia na boyo go gotanga kurende gwe kachinga kyanyo kumanyanga na bwato bo oburere wo tayari nigo ya nyakoba kusikonyole chingi kichelile asere ni amate yaye lero ikiombeke World Athletics Council nigo kikumbira na kona cha ekina igoro ye chinse gusemi chimenene ili na chukwa liga na chimbero cha World Athletic Championship so mwaka 2029 na 20 na mwaka 2000 na 31 Kenya nigo ya volia enyarikoba kwa ulibaga ya okwa liga ni ya chimbero echo aiga na Nairobi ase chinchira chansi noro mwano irobulita se gazeti ya The Standard ya page yiri tangani noro mwano yo igorongana ki uwa kwana osinkwana chibarai a baranga no president William Ruto chebwango ga chire chomo secretary general we chama ya UDA Moski Hassan Omar oyi niko chande kurento woba igoro ya bantu baranga no president bagatanga kabe Kevin Keba asinjira chonsi lazima ururuto achorwa sentunda ya kabere chikwane cha omoske omari nigo chenya kwa chikote wangano ina vantu bakwete na wabara chukua kusaba kule mba chukua kachukura sabo charuwa 2027 na wego igoro yomo women representative ya wajia Fatuma Abdi Jeho yyo tewanga nsemo ya North Eastern niwe chukumu ibera ruto chukura nima ya sudi kwa tewanga chukura na wajika chukunga kwa chikomentua chikwane chiga nigo chale ndilo kwa rento wawa igoro Jessica Yechikura na igo kubeka ase obwaba igo saba Kenya mbabuate imani na IBC na NCIC e family ya Raila Odinga ni amate ya chama ya ODM niga wacha kile merubilio ya ukunyora makumbusho mwako yomo nima yogo kukwale Raila Odinga sumu analikira sepedi ya kabiri ase epeji ya gatatu nyoro mugano aro igurungana ki abayibi nigo barimete chimbera chi abantu barwanditesegi ase okurusia aro ebintu byo gukora ubunje gusamugana ari ati abekiraro ase gukora gukora ubunjuria chim esemo ya nyambera eyera ari meyo muchuwe doret niwe yakire osokuriwe wa komunane chinga ki abayibi barigetie ebintu byamagoli amanene bitindikire nabantu bakure nyoro mwano yo gusa nabantu bakwete ase kisegi cha matuko amagega igoro ya basani wa ya Moske William Ruto sabana siyasa batanya aluguancha kubugwa sobo charubo mwako 2027 na mwano likina sepeji ya gatana kabere mangana igoro yoku wechukura niko kwa rentire morengali mutindi wa chitangutangu asobo charubo mwaka ugocha ase epeji ya ekotano narimo ekime neno kebwango iga gosichi kurtena mangana niko kwa gire korenta gosoko osele kwa yomo President William Ruto ni nchire moyo korenta gosini strategy gosini mkakati yoko kora ebiasara kuruwa sisamu ya Tata Chemicals kwa batuk kwa selekumu president kwa kwarantina maswali kuru ya nchira Kenya kwa kuru chinkwana chia kibiashara kirenga kumu president akuruwa chika awabisabe serikali nigoba kunyarakoba kurumagaga na kotema wosiria obochabu wo uburoro bunene go warakanete chinga kia mate ya moja asiritia abantu batano abakwete asesemo ya Gilgili asemo waskana we para familia yo kurwa asesemo ya lenge sabali kuro Kisumu nige taraya bo asesabali ya bayar retenchira chinga kia ya bya to manete ne basi asesemo ya Kikope litko ya Jumapili botuko abantu ba mate ya mose familia mo batano nigo bakweta bwabo na go tigo yo moka ne chingo machimbe no musacha ore no buroro ubonene nyuma yo gusiria ya mate yaye amachiko amatindi gose bitambikiro bitindi linda bananchi bakagero tukoira nyuma yo musangarika no motindi yo bakora no bwo rengo bwo ikirano aiga somoche ona Nairobi no mwana likira sepeji ya gatano gatatu etimu ya yesifuna bono nigete kede gose nige ba era chikobeteli wa kona chekina igoronga ngali kibango chikotumeka ya kisiasa sobo charubu mwako gocha na bwo ege tambikiro kyo nensemo ya upinzano bwo muri ase mangane goro ye chama na boigo okuriwa ku monto ya morach kururu kebendera yo esemo yo pinzana sobo charubu mwako gocha negati ya manganare amatindi mwanande ya suwa garase chipe chagati chagazeti yonkurat county ase page ya maiga taska nigo ya konyete Kenya abosoku singa kigori maya ya nukabage wako nende alia asikosoli chia chigo soli chia kaf ase ense chiptugori mayani kwa yange tuchigori sano ase yemo chinga kitaska ya nyatuko wae kwenye kongwanta alhail chigori sato ase iveri mwantu motelila ina sowenye ama angenyo la soma gazeti kwa soma buwakari
1: ajuna arama ngena manena arero asama gazeti
2: Naivasi ni kwetu, numo yegabwe family e amate na magimaito akirari tuko. Nyora ebi ntubire fresh, inga kiende yonsi ogokora shopping yao. Tarira Naivasi ranginaje, oego kilichi ofa chimbou o mweli wumu tienyi. Naivasi ni kwetu.
3: Nekira mbauti kiegesa. Ubotati kuruwa sevinyoro.
4: Amategeri karibu wa somorubili uwe kiramba utikige sato iwasi kirukiri na balia kirukiri nkuru kwa Geoffrey Yondigo, umontomia, umontoma best, umontoma nice. Haba ntube kenyuru gia kiangenda bo samarubi gia gia sublocation west magarango nyamira county ni walenu mwichano. Mayaga yomu gako ya matu kaka kweta sechi nchere chubu tutukanu. Musikitu uwe kiramba utikuruwa sechi nsemi chio na mange.
5: Haba ntube kenyuru gia kiangenda bo samarubi gia gia sublocation ni walenu mwichano mwana ne mono. Aiga magega umu gako yomu atoka ukwete ase chinjira chobo tutukanu na ende niga akwerete asa matabori awakirwa abanta abangemba bete na magombo na ende na mayanda ara manene mono na abande bagakwa na amangana ara mangi mono abande bagote banga ya yako monta beiro kuburu wakuru asenka negwe nereta chiripoti chiakwa na ende tangaso ya bekwa elindo monto manyekananga umonto na abolete abanta abangemba bete bakulira bakuburi ya amaswali ya mangi mono kurende ondeta iyo orenge kubaira nilia abuo nalio polisi ya jeta subu wango na kurusio mwabiro yoiga aseli rondoli ya matabori akaminyoke wawoika asa kenderete enkendu abanta abangemba bete bakuburi ya maswali bagoteba ya ya tiga kero monto kabolire etangaso ya kwa nalio obotantanu botali hocha abuwa rorekana korua ase kenyorugi ya kianginda bo samaro bigege saburo keseni nekiramba utikego sega sana koruruka wecha koligia obotatimonde obuao
4: Omosacho yomo oyoga tabakana ngani gakunyoma na kunyomora abana bakeni gabigitubi aramo na nyumba 10 ayankurwa omunayo village mokomoni sublocation borabu nyamira county
6: igendo kya toberere ge kongu umwana oyo munare gabugo serio basoti okuri ogoserbu ira pi ogo tanta ni na basoba bono ira ni kunyoma abana banka bone ko twaji kutwara ngiru mna bwa tu mwana oyo munyumba weke nyure kiki munayo abo twai ko twa mubwata na botwa musaga no bono chise chimburi siare Ketal, ayogo kumia, iwako nyoro muere munu yobono, iga taro uchege intago kora, wakungu wako lentano kwa seria, ono roli ya wana wanka na wale reisi. Wanya kinyoro wake chukwa, wara hende batu rangeru na ntua bama wawa tulete, wawa watu wa mubu watu wa mwiki ketale polisi na utuwa mutika.
7: Aba kwa muna nyumba kumia wate avirie, mungu wano ina mwotu wa rubu wate ange miyaka kalu wa misini iga, ya kunyoma kunyomora. Wano irene ide wana wanka, andaku liyo telibuye iga sobo ongo, ya rakunya kwa raisi kwa mwano anusi kumira ongevira, wake na nere, toko sawe serakali, toko onyo, Sama ngarangi buna ya, ekera liyo wana kiru mwantu wala rakana.
8: Ekera mbauti kia ringere licho ni kuru achinsa mchumu na yogi achire kujichinsa mochi alianseka.
4: Omangina ya mamu na mwisa kwa ya ni goba ago saba antoamu na baiti nchira chenga kibarusi ya chianga na agotigara getiri anda. Ayankuru wa seke nyuru kia mogo ngalio sugo sublocation ni nyacheki kisi county.
9: Mungina ya mamu iwete na mwisa kwa ya ni goba ate tobo soku. Nobo tanda nobo ba seke nyuru. Ane chinga kibabe ya teba ako chabura chianga kwa ika wakatigara getiri anda una ba iwole tue. Abaso wakate kwa ike bara baka soa kotiri ya wale posa. Aika na wana abanto vale ngana abana wana baiti vale kwa ita sinjira basi nyutuse wako ita kojia. Aika ne gerare ngego komu gugwo ganga wa muro yo bwatirwe oyo cheta kabwate gacho asiche gomba gareta bakaldina mongi noye no mongi ne bagerwa na chigo dai guchi abolide aigana lio muro yaso etako baseria ba visa ba beke ombe karwa cheta bakareta banyimba bakamobeka biara ali ba dama edingo mongi no na baga soka kale bituko bune biga biya kareta ase kenyoro ona na na bantu bale ngena abana babo baso etako tamana karwa rojo mongi no jabo ireji anga na moise ko na andi ba manya soka goja ase bara Woi kabakare ta chinga ta jiriji aweke tu aso woi na wakoweka ase bara wana banyake nyoro bagende te kugi kelina ko gumie gende ke gaki akore gende bago te bango mongino ni akore te chimo ma chimbe asabe to kore to boso ko baka asa bantu bare ngena abana babo angunya sa go nye no ina balisi aba ikaso mo jui kana baba sa bagwa ne ro mongino yo binde bia be to kore ni ko bire binde bibe mono ibi bia re te to boso ko ase bara no ema ba iti bakaganda ne riye tari be angunya sa go nyo mongino ne rari gere ringa ngia go turu tumbe fa miria ya ekarago gore bintu bune bina bantu baroro bari na abana babo bakororo busugu
4: abanyakenyero ni go bakumitia somongi nayo yamaga kalekoreta ubututukanu asemerubiri yokwania umumuroye ekarambo tukurwa sekenyero kiri go konya mesocho sublocation nyarabari masaba kisi county na mange
10: abanyakenyero mwe gure ni go bare no gukumyo konene na iga magega ya ba kristo ba chete asomuchiyo yugo chakoba apole magega yo mumuroye gusira igego tebaka no mungino yo ni ga bari nete mesa abo asara tete tobuso kunyore nabo ni go baisaranse tiri okona bakabeka chibu kwa mse obonyansi goro abo asaba gendrete ko ba gusaba bono igego tebaka no mumuroye ni ga ruarte tugata tu abu asebo na betaka gusiri obugima buaye ego tebekana nanyu amete na ande bakorete bakenyangi abu asomo ngino yako tebanga ta basa ko chokobe ku ase nyomba eliba menyete ako tebanga nyombe ine ise yarenge bona gakaniro tebiringa aro serigwe gesamo elindanya ro kabaka gutinde kuororo gento kyo okumia niga ko bakakora mabanto abali bago chororo niga berenye gitiara bona ko baongora lio kama ngana lia ko chana yako genda ayia yande kirambo gitanya ro kuana sembeo ego tebekana nga nyoro musubati oyotigarete mbara manyana na kiago chokomenya ng'encho nyano mugonda abayete ni gapete na ndega kubahura bo no gukumyo konene gokuringa ninkige kogera mungino yatir kubwatera namo na kenyoro na ndega rumurai ba tebire no mungino anyar kuri ni ankoronse eri ndanya banyara kubwatera namo ne kenyoro eri bae ni mumuro amo na masikani ayara monene na ende nyano mubura koyo utigaire anyara ko baigwa masikani na ndaye gu mugondo yoye eri nde murembo nyara ko bakogocha ikurwa ase kenyoro kya ri goko nyamesoke za brocation ekenike rambuti kige sa gekurukura no bararwae
4: amategerere ina yara okarakana sibinyoro aho biribitwe tanaine erende chinga kikiramba utige kuruka tige kuirukia nkuru kwa Geoffrey ndigo muntumia omuntuma best omuntuma nice na kuganiri utora wateribia
3: nikiramba utikegesa ubutati kurwa sibinyoro.

Sasa bila tuliongea na yeye, sasa tukaelewana tumuoe. Kafika siku ya kuonana, kaniambia niende mpaka Meru pale. Nikaenda, nikatumia pesa yangu.

0: Akatuma mbaka pesa kia siku lakini kuenda kapata kuhuka nkura maino na kuhuka maino hata tamutu
1: nki alenge nki atagete numu musubati kusino maumbile
0: alipata ni mama mama mze
1: umanyete mapensi ya yana fasia wano mna anje iganya kundiyo nyendi ina alenge umuguru abantu mbalinga bako ngichira wano nande lakini ukipata mtu hata kama ana meno iko taabu gani?
0: Kuna taabu kila kubwa sana. Kijana mdogo na mama mzee.
1: Kwani unamaye tena endera wako nyangana na maina hiyo ga akiritinza kaguka.
0: Ngiya ndako bekele bicha yo bakora su Facebook leni.
1: Ebi je maye tena kuno ane chibicha chinyinge chikobe kwa za matanga. Ni chinkuru.
0: Ta.
1: Soronga asire yao. Konyora ajali ya maino konyora tiraba. Kerage tu biji, iko tariki njenari kumuadiwa isinga ki penda mtu, waje kupenda maumbire. Ayonye kwenye mugo kwa na mugo chati kwa iunga numuntu umia, mupenda tu.
0: Penda mtu ambaye mnaenda naye, mimi ndio tayari ngana na miaka tu tigege enda mono, wasao nenda na mungu na ulio mungu na miaka ya ya rudiri, na wana mugo chikonyo, wana na ngo skuru bago tiere kumbali go tiereka.
1: Lakini nje tindo chige nte kenene nje ndo chinga nene na manyinga tuara anchane
0: nasema bora tabia
1: tabia na bradi kiuzana hivi
0: mambo mengine wachana
1: awachana na hivi mengine no ntata gete kugiriria ama inonki akora bon
0: Nige saife mwaje matakiri download wigo kura place go Google Play Store go se App Store indiribu kwa kariba sombi wea ina ya ye ase e app yega yendera kutumu jumbe ya wetila sinchira 0724256504 edeka na emasi semu ya mwambe mangana maya sinchira yewe kiranu

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye
1: Dekane ya moigoro ya chinsai sano chabonu mambia, chinsai nye chabonu mambia mangana mayea senchira ere yo wenye Mwoli kio mwone niwe kio mbe kio mwwe chinsai use United Nations Antonio Guterres Omo cho romo kenyo yu kaveru mwambasada wuchase kio mbe kio United Nations Martin Kimani Unomo konyo mwoli kio mwone niwe kio mbe kio mea Africa Asense ya melia tenineta mangana political and peace building affairs and peace operations Ambassador Kimani yuvo igu kaviru muliki vutambe o Kenya guchase kiumbeke United Nations imea New York ni igu chano vumanyubi miaka guetani ya merongevere netano ase amangana yuvu amate ne chinse chende Omuliki omuni niwiki amakia UDA Hassan Omar Hassan ni gaga niriabaliki amangana kwa eneki inga amangana ya vana siyasa inkubwa tukwara senchire rendonge ya namono kubwa tkana anubo ikiranu na gote wangense mu ya amangana ya vana siyasa vira gonchiruli wa ase chinyomba chuburalia na konga ina avana inchi. Wukwana imi ya Mombasa Hassan ni gata evringa chinyomba chuburalia ni gochuwenete wetangane sigetu ya varaikuruwa sense mikuwa mirene ni serikali na vo igogote wanga nigo amanganande atalibu na alia wana siyasa wakukwana. Ensemo ya wawakili kuruwa sorugunguru wagusive so kilikuwa miruliana kumochachinkwa na avuatu kumuwakili Danstan Umari numu waziri umukuru Dr. Fred Matiang tabuati uko nyara wuko irubura iwense asobo choriobu mwaka ugocha. Wakura unumu wakili Tomu Gondo kuruwa West Mugirango ava wakili avunigo vata eviringani yu ya Umari nige kuirani maige vitambu kiru mugusi akire aso kuri yubura iwense na nige tawenereti chinga kivu nechiga. Aina yenda mangi chinsa isano ntu umira na senchira yubwenye lieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: Ukwari gani asomo rubiribu mungu sineke bago ase chu. Lero maate bai tukoki. Enchere wetere Nairobi ga. Turko maanga aki lero itukoki. Aki. Yani bago tapanga tumefikiwa. Eli moko kubago la tenga wane ngaki yeto nere nere. Oke kubono balibari chinsa chirichama. Kubako tenge senere wocha Ekoro kubuna winter. Wano kwa babuli winter. Kwanza bago tebi winter taracha Okoro rabona mato. Ama emete konya gotonya mato. Ige nchiragete rinde bono yome nchiragete. Arafu wane uolige rili Nairobi iga iga. Wane iga nalibu nekari. Yani ebe toko na kukoro kisai nisi ande simbo tomusenga kuchimotua. Ya beiri. In fact, bono go jakira rero go tumoine go nyoko bwa to mane ke ngwe re bono ri ya bangina. Toko tenga na ki e na e bintu bi koroku nga na bio nga ki gento ke bono ke koro menda. E ki bi koroku e nyancha. Bono aze bali bi toko iri ya tere bi ngwe re nga mwanyo ri rabana bono ke bintu bi koroku e nyancha. E yu tari umwana bwe kaine no. E yu neri baka banta banena ote bantu mbacho mubiro ko gwati. Ukorara ko yani mebere koroma. Senge nche weta, weta. Wano mwanya kubukange weta mani, weta mani. Ata tukona weta women squeeze. Wone weta mani ya wate bange, Korubwani kakuchimotua. Igebete, ata westina kikuruwa sensemo yao. Nairobi, kende nkeo toko kwanira. Toko watebuna kiri mwanda sarara atenena kwanza. Tura kwanire weta, ili Nairobi. Oma ete Nairobi ntubuna topo katuwa nyore weta na kire. Ikina kie kenteke tangani. Toko ra ikana stura kwanire weta. Tomanya ko gandara bono namanga nande ko chimoinuga igon karibu sana seke bago litanga ni tora kwanere wede ke ombe boni gana lito wene nete na dagras no mo seneta e toko batebinga bone ke ntomogo kora o monto ko kora igorirwe bitabu okagete ni goro kabiko chako igoro ari se buku yomane na gatange mane na bitabu bigoro bona no ini ga seke ombe ke ito kianchefe igo tokora ko igorire bitabu togora chi file togora chi record to makoko tebi omori gwakanete yali ngumutinyu kane ririe bukendu bwatitenjira gito mutinyu gatano onde naro ikyo mutinyu saba bono no bwata madeni yete ombe ayo wanete gwakane rinde bono nande to cha kibono to ri faifu kwa kwa bantu no nyana matango go gweru bako horere bitabu bako te toko kwa ke fine ekiagira ngwa konya te bali bande ba tukutangane tende wa bake bakanya go sira kare konya gera sagara ta ke ama deni mogo dai ni my name omonta kwete mwagoria mwate babone senge nje mutana kuri ke kitabu ye kenyoro he bono toko balikira madeni gochi magega eri nde bono mura akanire meche yonsi pi bantu bakure gocha gocha he tumanye gocha kuikerwa karibu sana siki bako chideke kumina isana na ibre chinsa ninye chiyabo na mambi nyege netenga asore mbiyore aiga Nairobi ande tayo ama nene ne weda kero togo sanga iga hili tari ane lide nyaboke moko kote mongi nabwe chiro nyaboko nyora wetrasi WhatsApp ya 0724256504 abo nyaboko weka ama iga aoye eke bago nyabari bonsi utakete kuba manjiranga mbiyabare gosobo kendubwa Nairobi ebu abanyarire
1: Manyi mogosoro na mocho kururi wokinyi ke manyi mogosoro takwana ndura kan ke manyi mogosoro data abantu mbali ke manyi bole tuma digo sokonya gotaraiga maya konya oro munta abate binga yeruti biyole batembiya mona sana ngakyo gandre tembiyande aya Mundo soko kwa lente nino, soko kwa lente, soko kwa lente siyasa kwa sene ya two time kwa sene ya one time. Tamanyi tuko soko kwa lente two time kwa sene one time. Mundo umanya kwa lente, kango kwa soya linda mwana inchi maango, kwa bala mangana mati angina bantu wanda bangi. Ese nganjo tuma yetio ningo kwa ira ngoraki. Umanyi tuko mundo mkwa soko kwa rama. Habantu wano mwawe, kora kaya mwawo kira kiri wano mwawo. Kaya. Jitata kutina mangana kwa lente, njo tuwa nyora nina ya kasa bantu wakari kuli kiteli, nga hibono naru ira kuru. Yani bantu kete mbali bago, chabago tusie nkwana nyaturu uchi kunyebe, oya nyaturu kwa soyu munu wako rumu kwa numa nyaku gara gali, wo tindi ya tabanga. Yani hake ya chiringo maeto mwako libi ntunu, wano mwako la, kimanyi. Aba antu mbali wako kimanyi mwako suru. Yani munta, ata kitako sege sege ntu kete kebe, oya nyaturu kwa kora bo, yani mwanya uuncho kiroko, bere kenyoko. Wacho kubora nga tata. Imane kene kene tuki yaring kene kwa magi esi yen chini kama nyinga wote kene tuki yaring ama antwa nemba na ndonyo wote kete kwa kwanja kwa kuku mumuni chingwa na chia kura kira e kira ngo chuo kwa sana na kuchimega kaya ni au chuo kwa sio umanya kwa kujana kwa kwanja mengine ambao na arade tu bwa tia kiri kai tu bwa tia kiri ibin tu kwa kwanja kwa wosapoti mulengo kwa taibu na mumuntu busa sana hanya mbali mwe tenko rokani kai ke jinga kwa nje kaja siasa wote aba anta aba aba aba aba rekano kwa
2: no ya social media mega ga na TikTok ya ba nta ba lekenoko bona ba go jukuba manya go kumukere ba go kumukere ne chi comment ri bintu binde e mo chando no ndwali ndwali ba bwate bona ri go kokore bintu byose chikori bo kinyeke ni ba same same no ka mitabisi binyo same same molito
3: manyi mogoso.

0: onyali kuara kukuara na 20%. Pono mente ebeno onye 50%. Omu kiyolio ape 50%. Omento omu kikagibisa. Ekiagara, omu ontobie kora uweni, ama ote, yogo sari rubu wake muika, nyasaye. Liyogo ndiyo raewe. Liyogo ndiyo raewe. Nuoche nyakitali ya ito erega embassy. Nyakitali ya ite koro kwa li. Joneb feto en nursing home. Oche kubwa tobo sari rubu wake muika. Liyogo ndiyo torakoe. Utatika yesu mweka. Utatika buwa nchina na yomo nyene. Yesu anyo lili waka senkoro yao. Nea rewe yeko urako umu yiko mochano. Ura uweni ama uta yo. Yobo sari ntirwe asingi nchubu sari rubu wake muika.
1: Omwelio bumurubili bobo menyu bia bunore ntua sore na Equity Afya. Ibitu bobo wenye bia Equity Afya ni gobo no bia korente ire obo menyu bia angena sore. Kae afya ya uri bagali tanga ni guetero kwa menyu kuja kwa butambe aso kwa lengwa wakire ngakibu na blood pressure, chikiru, esukari na boigo ama buli iguru ya maino na maiso. Tutarire rero asigi tu ya Equity Afya kira angena ye uiriri bagali ya bene asichi wellness package chia Afya Woman na Afya Man. Equity Afya. Your caring health partner.